0: FM Hits.
1: Jag älskar första gången min kompis hade mött det till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Unge hjerter I brand.
2: Sommerflørt I solnedgang. Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da, hos Princess.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Dere?
8: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
8: Ja!
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Hun lagt på straffemerket.
12: Shit, det fort.
13: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, da får jeg...
13: Men ta så følg med nå.
12: Ja.
15: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
16: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Her det beste fra frokostshowet.

0: står du och jag Vidar Lill P5 lunchen och dagen därpå efter en fantastisk kamp och fotbollsfest.
1: Nusa utfordrar nu kommer in på 16 och skjuter. Åh härlig mål! Har du sett då? Det är signaturskåringen till Antonio Nusa. Och världens bästa fotbollsspelare som jag har kallat honom idag, Erling Braut Haaland, sätter den i mål. Selvfølgelig gör han det.
2: På Are Hogstad griner folk är helt i extas. Vad gör det med det?
3: Nej, det är sjukt och en 28 år sist. Jag har påpekt det en god del gånger. Det är stort, det är sjukt och jag checkar en del av det. Jag checkar så att hela Norge, att det blir så mycket för hela Norge och jag tror det kommer till att ändra Norge för alltid.
0: Vi är vidare till åttondelsfinal. Vi ska möta Brasil. Är det möjligt? For en nydelig dagen derpå. Velkommen til P5-lunchen. I dag blir du fotball.

0: väldigt många norrmän I USA akkurat nu för att följa med på fotboll-VM. Bland annat har jag sett Staceman där nere, Erlend Mørk, Mats Hansen och igår så mötte reporter och programledare från radiofrokosten Øystein Røe Larsen också artist Chris Holsten.
1: Nej, alltså jag kände efter Senegal-kampen på att sånt shit detta här må vi faktiskt uppleva så jag kände på en misundelse för alla som var här nere och ändte med att vi beställde flygbiljetter både till New York och till Dallas för att Senegal-kampen visste att det blev 16 eller oavsett på något så det blev en full helgardering. Och så måste vi bara kansellera en av dem efter Frankrike-kampen, men jag syns det är fett. Jag har inte varit I Dallas för heller så det är gøy att uppleva lite cowboy och lite cowboyhatter och norska drakter kombo.
0: Ja, nu regner med att Chris Holsten blir

0: for someone else.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
3: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram grillribba asvin till 99 kronor, norsk broccoli till 19,90 per styck, 8 gånger 100 gram grillsta hamburger till 99 kronor, 200 gram kylling minuttfilé till 49,90. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.

0: Sök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spara hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför kan du nu starta egen bedrift hos oss direkt i nätbanken. Det är ju väldigt lätt då. Läs mer om det på dnb.no uppstart. Där finner du också mycket annat som är grejt att veta för en grunder.
2: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
3: Krallar gott knas. Godkänt det alltså.
2: Nu är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.